0: Io dammi da quello che mi piace, ma che ho.
1: Che mi incontrano, vabbè no. Allora, quando mi pongo una prova, noi qui a casa, rangela, per un attimo.
2: Io,
1: Burum. Tutto la cara. Ui, no, è gingar, ma c'è un gama, vangale. Ma come c'è
2: qua?
3: Mi?
1: Ma non c'è qua, bravo. Ma non c'è qua. Ma c'è la blocana, family, scunan bim. Ya ka buru ku ya ngala mulaka nyala ko kamai pal yo hm ku ya ngala ngo hm abi pena prole dai karo after school era rop tala karon tala kor baka mo anga tala ora ka ngoina pala ya rop tunale a kunda wana prole pula ro banyala ro na wanga ja kunda brown na banyala banyala ka chait
3: hm
1: Awang aja tak cerk-cerk, memang aja. Jurung ni mending specialan mending paling kuda mending. Yang mana pernah ni lelaka, nama aku cimir awang aja kuda. Abi beli rabi kuda. Wapa ni mana pernah ni mana angkara pernah la kupa yang mana kupa virk tu nama dia. Jual kupa yang angkara ni kamarang. Wapa ni angkara ni pelakar ni angkara. Nak kuna kam darah moya aku. Mita urut ko chicken jama mero chicken ngajala la jama kawri pia tai kamra pula mra pria mre mra jala ore na paman
3: eh
1: ele sidi yakku teka
3: hm
1: ele sidi ga de kbi kin kono teka ele sidi ga miss ross yo miss ross teka yakko pukku pria mre mra teka mre pala na ga na wala le wekka na na pun gola le ka drink nangkap pun ada ka balanya biskut nananya baru nana baru flour aku tu nol balang aku jadi perlu punya wakin aku tu nol lepas aku main punya lalu aku drink aku kena kapu ni balanya kaku orang nak perlu oleh nak kap aku baru perlu kapu anda ramenya le Dan bi, pamat kan? Saya kalau orang ni pun kalau cium bi aja lah. Panon ni tau? Harap tu nak tau. Apa sekolah? Ngerti minyak ni golong le, golong lah, mai yang le. Pula teka mereka ngerti ni. Kalau ngerti ni, orang kau nak apa kau jadi golong le? Cita minyak le, nana pernah le. Ipo lah dia cium ngerti aku berakal, punya kali. Mana pun kita mau main ni. Ngal martinya ngatnya wah nak kun nak ko ko bet tele ben ole
3: wakai eh
1: nak kun nak ko nak ko bet ni nak ko ko bet tele bejal ben ole ai bella no na na mal ko ngor ke bet ya bella no na na mar ni ai bella na ta kar ko nya na ber Ma, pergi. Malam ni akan mungkin berani berani berorang ini pun. Jangan mungkin berani. Kita ngah tu eh marci berani. Tu eh berangan lihat berangan taruk. Bisa mukul taruk.
2: Jadi aku berani berorang.
1: Nih, marci yang melarap. Berani berani berani berani berani merap.
3: Mak, tu mama kau tu orang lewung.
1: Walalah yang uli. Kebiar jadi malang merap tu na. Biar apa jenama? Ana perlu berdap. Angal nak pun gaya orang orang le. Repo. Gor yo gor. Ina perlu.
3: Yeah.
1: Angal macamnya apa? Ko, nomor ko. Angal macam pesa cara ber. Angal jin gaya ni le. Kau angkat nana pun perlu tu otot nalu anik. Apa perlu? Tar. Beran kau ni kata ena. Kau finish cek. Angana perlu lihat ana. Amar tinya naga wala nu otter lirti.
3: Ya. Lirti
1: otter naule. Anu ngai mera kerja lirti. Kapa tara nama muka yang merta. Okay. Kualin minya anu le pulang kena merta.
3: Oh.
1: Bilina. Baju. Kualin minya kau le. Pengal pengal apa merain pol bapa kau. Hmm. Kualin minya le kapur next day jaga school ngai nana minya le. Ngalak kopi anu pokok merta lirti kau angkai. 밤을 말은 이 빈줄로 달 뿐만
3: 물어버리려고 좋다라
1: 물발라 골이를 골이는 아예 왕관 좀 약속 아니야 오늘 약속 예쁘나 너는 어떻게 하면 묶음을 때면 가나보다 묶음을 때 아니 이 약속 같이 불어 웃는 애 나라나 오늘 이제 농아야 꼬꼬 달 뿐만 이 빈줄로 매 맘라 달품 빈줄 꺼내 약아가니라 방에 환가정에 가고 와 나 말이 우리 세배로 우리 세배로 하나 불 멀티그레이트 꺼내 말이냐 아이 멀티 아빠께 환가 잡으러 된 리체 오케이 who won 비잖아 니까 배움라 아비잖아 가다오 야 가다오 넌 부진 뿌야 오케이 니 날비야 날비다오
3: 날비다오
1: 날비다오
4: 여러분 라디오 원더